0: بيخوف ما اقدرش احكيه.
1: بيخوف مين؟
2: بيخوفك
1: انت، كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: الشخص ده موجود هنا؟ يعني انت عارفة مش كده؟ والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟
1: بالطبع لا. زعلت مني ولا ايه؟
0: ابدا، هو حزعل منك ليه؟

0: الشخص ده موجود هنا يعني انت عارفة مش كده؟ والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟
1: بالطبع لا. زعلت مني ولا ايه؟
2: ابدا، هو هزعل منك ليه؟